0: 9.
1: Mile Kekin, Marko Nogomet.
0: Mesto broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja.
0: Broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

da li da odim ili ne. Tako je bar prepevao legendarni Bora Čorba u numeru. A mi nastavljamo dalje sa legendarnim numerama General. Prvo slušamo najčuveniji evropski sastav, verovatno, švedsku grupu ABBA sa njihovom numerom The Winner Takes It.